0: Ne face efectiv un niciun conflict.
1: Nu trebuie să faci.
2: Medic, 21 this match. 1.5 RM.